Fader, jeg suger jo i det her òg, men heldigvis har jeg et reinsdyr, så du kan bli med òg.

0: Nei, det jeg ikke.
1: Der du den igjen.
2: Alltid best på musikk. Radio Tromsø Hits FM 94,4.

0: Fader, jeg suger jo i det her også, men heldigvis har jeg et reinstyr, så du kan bli med også.
1: Gi meg,

0: Har du vips, eller skal jeg vise tits?
1: Alltid best på musikk. Radio Tromsø Hits, FM 99.

0: beteendet.
1: Nei, kanskje ikke like morsomt som ekte komikere. Men kan ekte komikere joike? Hula-lo-lo, la-lo-lo, hey-lo-lo. Fader, jeg suger jo i det her også, men heldigvis har jeg et reinstyr så du kan bli med også.
2: Gi meg, mann.